svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: 6:06, dragi rano ranioci jutarnjeg programa iz produkcije našeg radija, želimo vam dobro jutro.
1: Sve je ovo tako nestvarno, sunce i kiša.
0: Na samom smo početku našeg jutarnjeg druženja, na samom smo početku naše radne sedmice. Vaši današnji domaćini su Elmin Hodžić i Sadmira Dević. A to je sudbina. Naravno, kao što ste i navikli, očekuje vas

0: tu konkurenciju i da imaš velike šanse. Nisam ja ni razmišljala o tome. Meni je bilo dovoljno da smo mi od 29 predstava selektovani među tih 7. Znači, to je veliki jedan ovaj uspjeh, ali evo, naravno da ta nagrada mnogo, mnogo znači, kao što sam već ispomenula. Amar to drugčijim, jeli, onaj, očima gleda i on je to znao iz, evo, navedenih razloga. Reakcija publike je zaista bila fascinantna, bila je puna sala, ljudi su se zaista smijali, što je i primarni cilj bio ove komedije, da nasmije publiku.
1: Nakon nekoliko igranja u Gračanici, ova predstava ugledalo je svjetlo dana u raznim gradovima Bosne i Hercegovine, a veliko priznanje dobila kada se našla u užem izboru za festival teatra u Bugojnu.
2: Aktuelno.
3: Napravit ćemo kratak predah u rubrici Aktuelno, a potom se vraćamo aktuelnostima.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Tri dana vrijedi, požuri, uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.